0: fourth game. Iluka need to serve. Level. One love.
1: 根据最新赛程的安排啊，在北京时间的12点45分，在一号球台啊将会来进行混合双打第三轮的比赛。届时中国组合王楚钦和孙颖莎啊将会来迎战中国台北队的组合冯奕欣和叶一田。那这场比赛也是不早于北京时间的12点45分开赛。
0: Love three.
1: 那届时奥林匹克频道也将会对王楚钦和孙颖莎的混双第三轮比赛进行直播。
0: 3-1.
1: 贾尼萨这边也是通过自己的发球抢攻来紧追比分，3-4。
0: 4-6，又突然发了一个直线。
2: تاپسپین پرپیچ بزن سرعتی ها رو بد جور در میگردونه درست هم داری میگی برای اینا پوانایی که داری میگیری پرپیچ داری میزنی اگه داری میگیری میدونی چی میگم اینه قوسه توپ چه بهش فرصت نمیده که اون کاری که تو داری میگی بکنه این داره با
1: پیچی
2: برای تو میفرسته وقتی که فرهندشو
1: این لوکانی آشه چینکیو رو زنتیم
2: اینه توپا مرده داره بهت میده به خود تو چند تا هم رد کنی برای اینا حملات چهار توپ میشه سر هم گرفته سخته یکم بازی کردن با این بازیکن‌های بدقلی بگم دیگه سخته ولی به خدا خیلی خوب بازی کردی ببین سرویسی که گفتم کوتاه ببین این سمت فرهندشه کوتاه بنداز مش نمیتونه که از اینجا بزنه من Five, six. 7-5.

0: Seven, five. Eight, five.
1: 这个球还是有点弹网啊。这局比赛目前伊朗选手卢卡尼是9-5啊，领先于印度尼西亚队的选手尼布贾尼萨，看看他有没有机会扳回一城。这样11-6，卢卡尼拿下了双方的第四局啊，将这个比分追成了1-3，也继续保有一定的比赛悬念。
2: نمیدونم میفهمی من میگم پول پیشنی چی؟ خیلی قشنگ الان پوان گرفتی سرویس های پیچ زیر تم ولی تو فورهاند شدی فقط اومد رد کنه میبری به خدا ازش خیلی من گفتم بزن باید بزنی ولی بهش سرویسی نده که اون اینجوری کنه تا نتونی بزنی سرویس کوتاه کوتاه کوتاه حتی تو مرکز میز پشت تو تا گرفتی بلند کن پر پیش براش بنداز نمیتونه مرکز میزش هم بزن از الان به بعد تو مرکز میزش خب شیری دخترم تو مرکز میز
0: Fifth game, Nebuchadnezzar to serve. Level. Left one.
1: Love. 正手非常凶悍地拍了一个直线。这个球有点擦边。 1-8. 这一局的比分也被卢卡尼这边给完全拉开了，8-1，七分的领先。9-1。这个反拍也想抽一下，但是没有得手。10-1，卢卡尼也拿到了这一局的局点。这一局比赛尼布贾尼萨的失误啊，确实是太多了，也是一个非常大、比较悬殊的比分。而且在这一局当中啊，尼布贾尼萨就拿了一分。11-1，卢卡尼也赢下了双方的第五局。这个根据最新的赛程安排，王楚钦和孙颖莎的混双第三轮比赛将会不早于北京时间12:45在1号球台来进行。那届时奥林匹克频道也将会对王楚钦和孙颖莎的混双第三轮比赛进行现场直播。那届时王楚钦和孙颖莎的对手啊将会是中国台北队的冯艺昕和叶一田。这边还是让卢卡尼找到了这个延续进攻的机会。其实尼布贾尼萨在反手一侧，这个整个的进攻火力不是那么的凶猛，他主要还是切挡的防，他主要是以这个制造旋转为主。再变直线，整个的线路的部署啊，卢卡尼这边就是压对方的反拍啊，然后再打向对方的正手。尼布贾尼萨将比分追到了4-4。